سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانت لو شو رجع بمرت اچتا بهشتوا